0: simba sangu shira yorda. Rana lakpa jana, rangi pa lakpa ma jo a.
1: Tintre kuba?
0: Rangi pa lakpa ma jo a.
1: Tintre kuba?
0: Lakpa, mora lakpa ma jo a. Ma pomo shi. Mora dari tukyu danje. Gacha dobu dan tukshia. Ine. Lokku chidu. Ya wo chungu meza. Nye lopsu chula. Ni zega chimi ine. Robu chetu maso. Robu chetu maso. Na. Rangi, nye sabche morangi. Gola lakwa chani. Rangi. Lopju ya uje che. Baba midi as lava. Ngo.
1: Let's. Yes. Let's.

0: sache gan de dui.
1: Chong wen ke ba yu.
2: Chong wen qi su. Zhu ding yi ge le se yi gui ji. Qi su.
1: Yuanchao, tu zui qi cai jie ke ran ni ka ga jie ba si qi lin xiao. Di ne wang kai zui ke ran ni qiang zai ba si lin.
2: Amna, ni wang kai zui dan ma lin si ma shi. Wo ma shang ga mei.
1: Yin ji na ma lin gu shi. Tiri nga mo ranimdo mengal takje chaga chimbi. Bugu kosha.
2: Yingi mashi.
1: Susu du. Digan le se se tingdi chi yori.

0: Tondo, ra, chowenza, chine, mi nawa tunga maji, tinde chowaya duwe. Kojung he. Boru chi le, kai su kira ni chanse bas lin sho. Madaya kartu. Kai su chowa nang buti, rang marbe, gere zonye imbe. Kanda tinde sri, chanse bas malin be shugo. Mi ran chele kikpuri.
1: Amla. Ma wang khatsu da shans kem dung du.
0: Gijin dre shenye yo zhube. Mi zui chogwa nang bukti rang ma zhube. Kari. Ne zui ni la chab zhi. Tanda o dobi me za ga chi. Ran todan di yo ma zhi. Kanda chans kem du yu ne me ne kikpuri. Yuan Chao, kinsu kuchi ge ra tangi kitu ne bi ne yu da ne, leg ne mei bi ya le, cha yin yo shi, cha yin di rang wang kai cui nama lian wu shi, shi ba, rang ge mi le gen ki wu da. Mi zui chou go qin bu cha bu shi, tang de yang chan si ge gu mei si, rang ge cha ju di ka re a, chua ba chou bu shi ba. Kanda kai sui tirin tsu bui shi lebi. Basi lin ma lin su su du.
1: Moran tsu bui shu si la.
0: Takri.
1: Tuta chep tindri, nga da judu ma na ya kare.
0: Nga tindri da ya kato. Tongma rang ra si je, moran na li nye du, nga da judu chepe a.